0: 23 časot na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: Най-големите хитове на Антена 5 продължуват по-натаму заедно с Ерик Фокс, Антена Енерджи, Дейвид Гета е следен заедно с Айлок, Run Run River.

0: Atlanta 5.
1: You are listening to Eric Fox MC.
2: Сега работен ден от 12 до 15 часа са най-големите хитови на Антена 5. Гинтон заедно с Чезария Евора. Ангола.

South American Girls, минулото издание на Чао Антина, спонзорирана от Citroen и Автонуб. И Вайбаже се заедно с вас си до 20 часот. И днес имаме супер музика за вас, ки ги чуваме The Goo Goo Dolls, Франц Фердинанд. Но предходно, време е за Lucent. Shoot You That.